0: Okay, yenko na yene konfo ketua baya na nabusuafo nkasa. Enam so na konfo ebadome domina akwasi. So me yeye akwasi adi. 2024 2025 2026 kwasi da so adwuma ha. Na me wajo. Na mo hoti sai.
1: Ami adu.
0: Na me yire no wo si afra ne sai.
1: Ade na fisa.
0: Na fisa konfo na fisa. Aha, ne ho ye.
1: E ba chai.
0: Na konfo na poku moti ne ka che.
1: Andi awaguo.
0: Adade na ye no.
1: Ekwa. Ele ta awatwe mienu ni. Ela konfo na ne enkwase ne
0: ko ta yen. Da no homa me wai me pacho. Da no homa me.
1: Ele o amde adia wo.
0: Pacho mu nyina ba biye kakra ma me wai misrawo. Ame. Akwensie.
1: Me ta to one omo ya tip ko.
0: Acho unane ho kakra ma me wae. Aye ti o.
1: Ah. Papa ne na omo ya tip ko. Na yeso. Ana. Na ano. Eti, o di fe awa no mo ta.
0: O fo na e se ya ni mi ku
1: nu
0: ba wo ho e frere o frere no kure o
1: pro
0: na e wo dan wan sa na o wu ai wo wi e o mu to o mu kure ntumi ya na da no so o osum na free afijasi akobɔ na kuna to dɛma mana pro na asamu amode ba ha no na ya asɛm bɛn ya na mo se de na si wa mode ba ya nti papa bɛ dome dome akwasi
1: e ba cho e ka ko ho ka cha sa me akola ala no ko se Ya, apa nak buat apa ya? Mau ya? Nenek saya nak.
0: Ebacho una no hu kakra ma ye pese ye tia sem ni ye pa. Ba bia gina no firi hokɔ anim kakra bi na me hwa de.
1: Ebacho wo tebe.
0: Ah na susu fa phone ben wa no why?
1: No.
0: Ye tie o.
1: Ala ko ko se ko ho to ko ko la no a. Ko ai. E de ta so na o di ka so. Ya ni. Ta ko la ne. E ti me ba ba ra mo tu me o sa ame ti ko.
0: Yetiwo
1: e ba ke suma na akoro akoro
0: okay enti de oye aye no a emu ho ma 3000 a me mi gina ha di watem ka chese one ehun prankra ne komfo no ene ade ade na wo pa ho che wa ha no a akire kwasi su kwa frena odi na tem no asem na wi ene se enam se de na akra ne kan ye no kwenti ne suma na koku no ama na pro dem okay se se na na fisa so so tumi no etise ano ye de anasa ano kofom okay.
1: I want them.
0: Yes, you go so yan a jumano. Ah, say, someone is a crown me, I'm a deal with the Missato. So, Mumu be fresh, the Bassena, where you are, you know, Pasova, where I crown, be a battery man's roof, ya pa. I send me a confocum. Why? Okay.
1: I'm a patch of the man is dead. You may say.
0: Okay. Okay. Yeah, that's pa Michelle Kunwai. Okay. Who's your for? Bye bye. Na na na fisa. Aye dene pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Aye dene. Na still. Oho. Ah, omugusu amoti tina no. Sebe ye ye. Mom and Bibi. In fact, and Tom Juma Swisha 104.5 FM Suna. I was he? Mom and Matanze. Wanyano Bakrono. Aha. It's a na somewhere da honono, sir. It's here for Mubamua. Na ye be some say, a question a cook on forno. An answer conforno, Nemfums one a kuno. What are them? Because my boba is a mutise. A quire. Exchange of West. I will be a invoke deity no. E dey agun nyonko so. Ono pese oku kwasi. Ana kwasi so ono so kan nananom abosom sa kwasi ofrantoa. O kan nananom abosom sa bwanto anya ma kwasi anka nto anko ho. Wose anto anya ma. Ana konfo anse anto ano kra kwasi abodi na no ana be ku kwasi. Ana ono awuada dem apro no. Na no na eye menwanwa ma bi no ho a menje sesa kwasi ku konfo no ana. Akwasi ku konfo no.

0: Nti ya kwa simu wafudia ni huso uu. Onudi wa mudia. Ana asama wakaya no kwa ano. Upinze wakandi sana huu. So ba miye yi na di uke kansa mpi. Sa program ni mitivi.
1: Hmm.
0: Nti ya kwa simu wafudia. Ana na antafuwa jina yi kwa. Ompe tobi no. Ompa kusuyo ngusu na uni na vidi ya bidi ya ni ya chiri. Onuwa ne boni na ukunu. Ame kono bi mrebi midasi pi.
1: Ya dasi pa. Agufiao.
2: Abia.
1: Yo.
2: Majwe.
1: Ya urao.
2: Abia weni.
1: Where are you, come from pong?
2: Mu, abujuja, mena mkase. Abia. Mipacho, se ujie ni abia.
1: Mi tiyo pa.
2: Mipacho mu peshire bina mpomo kusimbu afu mame wae.
1: Ya mwani shire mumu.
2: Amu mwani jina mutupa ale ngunu so. Wae.
1: Achina nasende.
2: Tesi ya frapada wa mtu bi munu so. Ebini wa jamu nite ya pa mmoni shini na mtu pale munu so. Akwasi wa dibe mu.
1: Ok.
2: Ati akwasi wanyazi yo. Wanyazi. Wanyazi ya wa interview. Una uguru nini ya. So una uguru nini ya se. Enyada. Enkua batibu wafo. Ena batibu wafo. So kani na nani mse. Enyazi ya uiti miyame ya imeji. Ena usu uti mikume. Inge batide wanyazi. Ena Bible say. Wani ukumbo nifuo. And the Bible now says, "What is your choice of kind? Who was the kind?"
1: Okay.
2: It was he a conform or no one in your mouth. Ponina or ye and not the answer. It's a possible of the one else you appear. Give me property, compare a king of war, my mammy to be my own. Don't go with your people so who we are, Pierre, so when you see the man and happen to be perfect. I was with him.
1: You
2: mean a minute, man.
1: That's it. Agofia. Agofia. Minion now, eh? What's it? Appear do you, Mamma? Into you? Linda into you.
3: Come for an early morning. Bible is
1: okay.
3: I love my pencil.
1: As well as a pa. I go for you. Yeah.
4: I'm here.
1: Mikey.
4: Papa
1: program where uti ebi
4: mi TV papa
1: enkwe
4: se baby ano wo no wo dadi asiri ane wo ehoy mi lemu a
1: ah dadi aso krokito bi she ho baby ye se
4: ah o se baby ano mi bisa nem bi bisa sa asem no ho asem baby ano akwaku ai nyame na atua ne kan se na babo kan no se boni bi kun boni fo enji we dia yura ko sibo afu ni su bi a because wono ane boni dia konfo na ne boni dia se mi nye na se wose maya enye mi se enti di ono wo kan aye no se ne e babo kan no se di ani man ti ye no eno ane ya se mo de kai was wo ha se en se mo de kai was wo no ane ya se en was enti ono no boni de kunu na we ri de na kwa ko gunu won se konfu obi wo ye se se ku fia si wo se hi na akura bi da bo ndin a okoye ne nyadwa bi no
1: ah da bi o wo jamasi ho ba bi
4: aha
1: ayi baby akokote ne we papa no sa gura ne se ha
4: ono so ne de na kosi se
1: ono so ye de ma police for nantime hand nti e kwa ne wa service ne so nye nti ji se to bofo bi mu
4: nti sa ono so ye ni de akire pa nti ono so we ne de ne de ye nya resource ne de na me ne ye da na se nti we ne
1: okay ya da se e bjo afo e brane ya ye be Frankie Abana na onya di o mami tona fi yenso so agofia
5: ami fia ho
1: ah
5: Mr. Fia Majo
1: baba taru
5: eno no yo amari ya mami tia no baba bi o bia
1: ah ana general secretary aminu
5: awu mi na mi tia mo yo eh sa pe ye ke ti pa na wo kwai sa ta sa ya ke me kuni me abia na me ye ceremony me papa bosom ye adoso pa me san ye abrantie ma dia comfort sa but comfort mi jare ko ma kono so odwade ye nim sima jade bi ke abosom wo ho wudi agoro ke bosom uye kutanye bayi kom ne ye kompa bosom ta na wudi agoro se e ma se no a wo ye kete ene na bosom asai won na wose wo ye konfo osumbusum na wasa akwara kitikitikiti na koda wose wie bubonnua